Tenor ci dil bi dama soppi gem bi xam nga do ci genn ha man dama paré man man xam nga dama paré man bala bëré def nga kat pat tok rat chat mami tek tank tagi li nga do nga samp jëm soor xam nga